bɛhyia wo nemɛ bɔ wo wotumi ne wo ayie no ase sister ɛka black fa no nyate ɛsɛ wɔ poro pɛ bɛma bi de ɛsɛ wo kuru dada bɛ sda pa bɛna bɔ tina sɛ wo wɔ wo mu ne mɛ bɔ